بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش. ڕێژان من بەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم. سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک. نۆ پێشمەرگەی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە هێرشێکی بەربڵاوی موشەکی ڕژیمدا شەهید بوون. کۆمەڵە ڕایگەیاند خوێنی ئەو هاوڕێیانە دەبێتە هەوێنی شۆڕشێکی بەگورتر دژی ڕژیمی تێرۆریستی ئێرانی. دەستەی کارگێڕی حزبی دموکرات با بۆنەی شەهید بوونی نۆ پێشمەرگەی کۆمەڵە هاوخەمی خۆی ئاراستەی ئەم حزبە کرد. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کاردانەوەی توندی با هێرشەکانی ئەمڕۆی سەر هەرێمی کوردستان نیشاندا. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەم هێرشانە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ و جددی بۆ سەر ئەمنیەت و سەقامگیری سەرانسەری وڵاتن. کۆماری ئیسلامی جارێکی دیکە و هاوکات لەگەڵ گرژیەکان لە زۆربەی پارێزگاکانی ئێراندا هێڵی ئینتەرنێتی پچڕاندووە یان بە تەواوی لاوازی کردووە. درێژەی هەواڵەکان. کۆمەڵی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیدا ڕایگەیاند سەر لە بەیانی ئەمڕۆ 26 پوشپەڕی 1405 بارگاکانیان لە دەوروبەری زرگوێزەڵا کەوتونەتە بەر هێرشێکی چڕی موشەکی کۆماری ئیسلامی ئێران. بەپێی ڕاگەیەندراوەکە هێرشەکە کاتژمێر 6 بەیانی بووە و بەهۆیەوە نۆ پێشمەرگا بە ناوەکانی فەرهاد قەمەری، سروش نەسری، سینا سەفەری، یاسین کیانپور، ئەحمەد مەحمودی، ڕەزا سادقی، کەسرا ڕەحمان نژاد، سیاوان نیکی خاو، زەکەریا فەقێ حەسەناقا گیانیان بەخت کردووە. سکرتاریای کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە ڕوونی کردووەتەوە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی 39 ڕۆژەوە کۆماری ئیسلامی نزیکەی 40 جار بە سەدان درۆن و موشەک هێرشی کردووەتە سەر بارگاکانیان، بەڵام ناتوانێت ئیرادەی خەباتی گەلی کورد سست بکات. کۆمەڵە هاوخەمی قوڵی خۆی بۆ بنەماڵەی شەهیدان و خەڵکی تێکۆشەری شارەکانی دیواندەرا، شاباد، مەریوان، شازەند، بانە و بەتایبەت بۆکان دەربڕیوە کە لەم هێرشەدا 4 پێشمەرگەیان پێشکەشی کاروانی سەربەرزی شەهیدان کردووە. کۆمەڵە جەختی کردووەتەوە خوێنی ئەو هاوڕێیانە کە ئاواتیان بینینی کوردستانی ئازاد و دیموکرات بوو بە فیڕۆ ناچێت و ئەم تاوانانە تەنیا وری پێشمەرگە بەهێزتر دەکەن و دەبنە هەوێنی شۆڕشێکی بەگورتر دژی ڕژیمی تێرۆریستی ئێرانی. دوابەدوای شەهیدبوونی نۆ پێشمەرگەی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە هێرشی موشەکی ئەمڕۆ هەینیدا دەستەی کارگێڕی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕێگەی پەیامێکەوە هاوخەمی خۆی لەگەڵ ئەم حزبە دەربڕی. دەستەی کارگێڕی حزبی دموکرات وێڕای دەربڕینی هاوخەمی سەرخۆشی لە ڕێبەری کۆمەڵە کادر و پێشمەرگەکان و بنەماڵەی سەربەزی تازەترین شەهیدەکانیان کردووە و هیوای چاکبوونەوەی بۆ بریندارانی ئەم هێرشە خواستووە. دەستەی کارگێڕی ڕایگەیاندووە دڵنیاین کە خوێنی شەهیدەکانمان هەوێنی سەرکەوتن و بەردەوام بوون لە خەبات و تێکۆشان بۆ ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامی و بەدیهاتنی ماف و ئازادیەکانی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەبێت. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیدا ئەو هێرشە موشەکیانەی کە سەر لە بەیانی ئەمڕۆ هەینی کرانە سەر چەند ناوچەیەکی جیاجیای هەرێمی کوردستانی بە توندی مەحکوم کرد. سەرۆکایەتی هەرێم ڕایگەیاندووەکە بە ئامانجگرتنی دووبارەی هەرێمی کوردستان و دەستپێکردنەوەی زەنجیرەی توندوتیژیەکان پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و بە پێشێلکاریەکی ئاشکرا و زەقی سەروەری خاکی عێراق ئەژمار دەکرێت. لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هۆشداری دراوە کە ئەم جۆرە هێرشانە هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ و جددی بۆ سەر ئەمنیەت و سەقامگیری سەرانسەری وڵات دروست دەکەن. هەروەها جەخت لەوە کراوەتەوە کە بەردەوامبوونی ئەم هێرشە موشەکیانە دەبێتە کۆسپ و ڕێگریکردنی گەورە لە بەردەم سەرجەم ئەو هەوڵە دیپلۆماسی و سیاسیانەی کە بۆ چەسپاندنی ئاشتی و هێورکردنەوەی بارودۆخەکە لە ناوچەکەدا دەدرێن. تۆڕی میدیایی ڕوودا و ڕایگەیاند کە لە نۆی ڕەشەمەوە تا ئێستا هەرێمی کوردستان بە کۆی گشتی 904 موشەک و درۆن بردوومان کراوە. لە ئەنجامدا 30 کەس شەهید بوون و 138 کەسیش بریندار بوون. لە ڕووی جوگرافیاییەوە هەولێر بە 607 هێرش زۆرترین پشکی بەرکەوتووە، پاشان سلێمانی 254 هێرش،
دهوک 31 هرشو هلبجا 2 هرشی کراوته سر لنیو شهیدکان دا 18 پیشمرگی روش حالاتو کوری پیشمرگی یک حوت پیشمرگی دوری یک لخلیفان کارمندکی آسایشی فروکخانا دو هاوسری سویل و سربازکی فرانسی هن لنیو 138 بریندارکش دا پیشمرگکانی روش حالاتو باشور کارمندانی آسایش هزکانی فرانسه و چندین هاولاتی مدنی دبین رن لششمین شوی هرش آسمانی چرکانی ارتشی امریکا با سرباشوری ایران هزا آسمانیکان بمبستی برینی روکانی سپای پاسداران با بندر عباس و بنکدریایکانی نزیگروی هرموز سرنجی سرکیان خسته سر تکشکندنی هلکانی گواسنو و پشتیوانی رژیم با پیزانیار یکان لپارزگای هرموزگان پینج پردی استراتیجی و ویسگی هلی آسنی بندر عباس بردومان کران لمنوچه دا حوت کس کجران و یازده کسی دیکش بریندار بون لسیستان و بلوچستانیش فروکخانه ایرانشار کرای آمانج و دوکالکی چر لآسمان فروکخانه که برز بواوا هروها برجی چاودری دریایی چابهار با سیمین جار لمشارده کرای آمانج و به تواوتی خاپور کرا ام هرشانه گرزیکی کمرشکین لکرتی گواسنوی سروازی هزکان رژیمی ایران لناوچه باشوریکان بون. سنتکام لراغین دراوک دا بسی لششمین شوی هرشکانیو با آمانج گرتنی بنک سروازی دامزراو جوراو جورکان رگابانی استراتیجی و جرخانه لوجستیکیکان رژیم لسرانسری ایران کردو با پیزانیاریکان رژیم زیانکی زوری برکوتوا. هرشکانی شوی رابردوی امریکا با سر رژیمی تران بریتین لبنککانی رژیم لأهواز، چند بنک لکرج، چندین بنک لپارزگای هرمزگان، چند نوچه لسیستان و بلوچستان، گوره پردک لپارزگای بندر عباس، فروکخانه چابهاری سیستان و بلوچستان، چند بنک لکهورستانی بندر عباس، چند بنک لشیراز و چند بنک دیکه لقشم، هر وحد، دوانی وروی روژی رابردو ارتشی امریکا دیان بنکی دیکی رژیمی لپارزگکانی سمنان، تاران، لورستان، همدان و مرکزی کرده آمانج. بپی راپورتی اسوشیتید پریس دامزراوی برنامه موشکی بالستیکو برنامه فضایی سپای پاسداران لآمانج سرکیکانی امهرش نویانه امریکا بون. سازمانی اپراسیونی بازرگانی دریایکانی بریتانیا رای گیاند که نوتال گریک لدوری 19 مایلی دریایی لروشحالاتی بندری خسابی عمان لنزیگ گروی هرموز به موشک یعن درونی که نناسراو پیکراوا. با پی او راپورتا امبرکوتنه زیانی که کمی گیاند و تلای چپی بدنی کشتیکا بلام سرجم خدمو کارمندکانی سلامتنو هیچ جورا پیس بونی که جنگی لنوچک دا روی نداوا. نو تالگرکا دوای برکوتنی زیانکا لسر رواگشتکی خوی بردوام بوا. امرو داوا لکاتک دارو داد که گرژی و آلوزی امنیت یکان لناوچکو بطیبت لدورو بری گروی هرموز لبرسترین استی خوی دایو لماوی رابردو دا چندین نو تالگرو کشتی بازرگانی للایان رژیمی ایرانوا کرونتا آمانج. ارتشی امریکا لکاتی گماردانی بندر و کشتیکانی ایران لچاو دیری کردنی گروی هرموز بردوامه. سنتکام دیمنی آماده بونی هزکانی دریایی امریکایی لسر پشتی نوتال گریک با آلای کماری اسلامی ایران و بلاو کردوا. سنتکام لرون کردنوی اموینانه دا نوسی بیتی که هزکانی دریایی لیکی یازده هم بمبستی پشکنین و دلنیابونو لناوروککا لدریای عمان چونت سر پشتی نوتال گری امتی وین باو. سنتکام لدریجه دا آماجی با وکردوا تاکو امرو هزکانی امریکا ر رویسی کشتی بازرگانیان گوری و که ویستویان گماروی دریایکان ببرن. کشتی که تریشیان پک خستوا که آماده هاوکاری نبوا. هروها با دلنیابونوا لپیبند بون با گمارو دریای چرکی سر ایران چونت ناو کشتی اک. سنتکام جختی کردوا توا که گروی هرموزو آوکانی دورو بری با کراویی و آزادی دمین نوا تنیابو او کشتیان نبید که حولی پیشل کردنی گماروی امریکا ددن. شوی رابردو هزا تروریستی و چکدارکانی کمار اسلامی هرشکی بربلاوی موشکی و درونیان کرده سر چند ولاتکی نوچکو هرمی کردستان که زور بیان لاسمان دا پیش پیکانی آمانج دیاری کراوکانیان به سرکوتوی تکشکن ران. کویت 32 درونی تکشکند و عمانیش بفرمی برپرچی هرشی سر رادارکانی خوی امریکایی دایوا. لدوحی قطریش سه موشکی بالستیک تکشکن ران و به هویو مندالک بریندار بو.
حوكات ارتشي رجيم هيرشي كردسر بن كي امريكي السخير لبحرين و هيرشكاني دش بسوريش چونا قناغيكي نويةوا سل بياني امرو هش دروني رجيم لآسماني هولير دا تقنرانو و هيرشكان پارزگاي هلبجشي گرتوا لا هيرش درندكاني رجيم دا بو سرکمپي پنابراني سياسي پولیک پیشمرگی کومالی شورشگیری زحمت کشانی کردستانی ایران شهید بون و چندین پیشمرگی دیکش به سختی بریندار بون. روزنامه وال استریت جورنال بلاوی کرده و که گوشار سربازیکان گماروکان و کشا آبوریکان بونت های دروس بونی ناکوکی و قلبونوی جیوازی بیرو راکان لنوان بریاردارانی کماری اسلامی ایران دا. باوته دیپلوماتکاری که رژیم که نویست و نوی اشکرا بکرید، دوروانگا درست با. روتیکیان داوی بردوانبونی روبروبونوی امریکا و بکرهنانی گروی هرمز دکت وک امرازی گوشر. لکاتک دا روتکی تر هجداری لیکو تا آبو یکانی بردوانبونی ململان یکان دادتو داوی چارسری سیاسی دکت. وال استریت جورنال آماجی با برزبونوی هلاوسانو دا بزینی هزی کرینی خلق لیران کردوا. تا استا برپرسانی تاران بونی امناکو کی نیو خویانیان لسر برای بردنی قیرانکا بفرمی پش راست نکردو تاو. هیچ کردانوی کیان نشان نداوا لکاتک دا گرژیکانی نیوان تاران و واشنگتون رویلا زیاد بون کردوا. پولیسی دج تروری لندن رای گیاند که پیاوکی تمن 39 سال بناوی وحید عبری دانشتوی لیورپول به تومتی هاوکاری کردنی دزگای حوالگیری کماری اسلامی ایران لا برمینگام دست بسر کراوا. ام دست بسر کردنا دوای لکولینوی که پیش وقتا لبواری امنیتی ملی دابو تومت بارکا روانه بنکی که پولیسی لویست میدلندز کراوا. هاوکات چند مالکیش لبرمینگام و لیورپول پیشکن راون. هیلین فلاناگان برابری پولیسی دج ترور رای گیاند که لکولین وکانیان لسر امنیتی ملی زیادیان کردوا با تکدانی پلانی او کسانی کار با دزگاسی خوری درکی کندکن. عبری لستادا لجر چاو دیری دایو بریار روژی هینی لبردم دادگادا آماده بیت. حوالداری رویترز بلاوی کردوا کماری اسلامی ایران داویلا حسیکان یمن کردوا کل اگری هر هرشکی امریکا با سر جرخانی کربای ولاتکی با داخستنی گروی استراتیجی بابو المندبو پک خستنی رای روی هنرده کردنی نوت لدریای سورده آماده بن. امبریارا دوای هرشکانی دونالد ترامپ دیت با به امانج گرتنی ویسککانی کربای ایران اگر دانستانکان شکست بهنن. سرچاوی که نزیک لحوسیکان پشت راستی کردو توا که هزکانیان با جگیر کردنی موشک و درون لآماده باشی تواودانو تنیا چاوری فرمانی سپای پاس داراندکن. داخستنی هاوکاتی گروی بابو المندبو گروی هرمز دبیت هوی قیرانی که گوری وزه لجیهان دا با تایبت بو عربستان که هفته لصدی هنرده نوتی خوی لمرگه یوا انجام داداد. برپرسانی ریاضیش رایان گیاندوا، اما هراشه هاو بشانی ایران و حوسیکان به تواوی به جدی ورده گرن. دوا به دوای هرشه چراکانی امریکا با سربنککانی ایران، زوربه فرماندکانی سپای پاسداران و ارتش پادگانکانیان به جه هشتو، تنیا سربازکانیان لشوینه مترسی دارکان هشتو توا. سربازکان رایان گیاندوا که فرماندکان لکاتی شرده، آماده راستو خویان نیو وک قلغانی مروی بکاریان دینن. زنیار یکان نشانی دادن که فرماندکان لشوینی جیاوازو دول سربازکان دمین نوا. امش بوتا هوی بلابونوی به هیوایی و به متمانهی لناو تواوی پیکاتی سربازی رژیم دا. امرا کردنو ترسا پیشتریش لشاری دوازدو چل روژه دا دوباره ببوا. سرچاوا اگادارکان جخدکنوا که امدل راوکیو به متمانهی بتایبت لناو فرماندکان دا نشانه دارمانی تواوتی پیکاتی سربازی رژیم. دوین هوال کماری اسلامی ایران دوای فراوانبونی هرشکانی امریکا با شردنوی شکستکان و رایگری کردن لاشکرابونی راستیکان هیل انترنتی لزوربه پارزگکانی ایران دا پچراندوا یعن به تواوی لوازی کردوا. ام سنور در کردنه تونده که لپنشمه 25 پوش پارا و دستی پی کردوا پیوندی نوان هاولاتیانی به تواوی استم کردوا. رژیم هاوشوی سالانی رابردو و کلکاتی خوپیشاندانکانی خزالوری 98 شورشی جینه دا کردی انترنت و پیوندی تلفونیکان با دابرانی خلکی ایران لجیهانی دوروبری بکردنید. هروها رخ راوی نت بلاکسیش اماجی باوکردوه که پترانی انترنت با ماوی 88 روش
درج خاين ترينو بوين ترين پچراني انترنت لاميجوي جيهان دابوا كبا مبستي شار نوي راسي كانو سركوت كردني نارزايتي كاني خلقي ناوخوي ايران انجام دراوا. خوشويستان بيارمتي هاوكارانم هوالاكاني اوروم پیشکش کردن تا ديداري كي ديكا هر شاد بن.